0: I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam. 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

6:38, nastavljamo ustanak na 202 uz jednu priču o Titaniku, najpoznatijem putničkom brodu u istoriji pomorstva. Dakle, ni posle više od 100 godina ne prestaje da fascinira javnost širom sveta njegova sudbina, ali i sudbina onih koji su putovali njime. Svaki predmet koji je preostao posle ove tragedije predstavlja pravi prozor u prošlost, a za ljubitelje istorije i pasionirane kolekcionare

Servis 202. Zbog rada u ulici doktora Žorža Matea na Novom Beogradu vozila na liniji broj 77 saobraćaju izmenjenom trasom sve do 31. augusta. A izmene u saobraćaju važe i u opštini Barajevo, gde će zbog radova do 31. jula biti izmenjene trase pojedinih linija i to svakog dana od 7 do 15 sati. Putem aplikacije web sajta Srbija voza sada je omogućena online kupovina karata za međunarodne linije ka Baru, kao i na relaciji Subotica-Segedin. Svi putnici koji karte za unutrašnji saobraćaj kupuju online ostvaraju popust od 5%. U Kikindi je poskupelo odnošenje i deponovanje smeća iz domaćinstva za 14,3%. Nova cena iznosi 312 dinara po članu domaćinstva, dok će socijalno ugroženi građani ovu uslugu plaćati 154 dinara. Građani Ćuprije sa statusom borca, kao i vojni i civilni invalidi rata, ubuduće će imati besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama. Ostvaraju i

Uvođenje ove procedure u Kragujevcu znači i prenošenje dragocenog znanja lekarima u drugim zdravstvenim centrima, kao i preko potrebno smanjenje listi čekanja. Ako uzmemo u obzir činjenicu da samo Kragujevačkom centru gravitira oko 2 miliona stanovnika, jasno je da će lečenje najsavremenijim metodama sada biti znatno dostupnije većem broju pacijenata u Srbiji.

U 7 minuta do 10 najavljamo kućni savet koji počinje u 10, a privodimo kraju ustanak na 200 dvojci koji su ovog jutra realizovali Robert Denić, Nena Ognjenović, Milan Stojiljković, Slađana Savić i Dejan Grujić. Hvala što ste dan započeli u našem društvu. Očekujemo da i sutra u 6 vaši radioprijemnici budu spremni da čuju ono što je za vas pripremila naša Milena Milićević. Prijetno!

0: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: su, znamo, 70-ih najviše harale, ali Holy Night, koja je bila i članica grupe Spider, čija je to pesma, ona je prvo izvela pesmu 81. godine, a Tina je strpljivo, taktički, mudro čekala. Prvo ona se je oduševila sa Let's Stay Together obradom Ala Greena, pa je onda obradila Beatles' Help, pa je došla What's Love Got To Do With It i onda je krenula da nastavlja da izvlači asove iz rukava. Better Be Good To Me, pesma koja je donela jednu od četiri Grammy nagrade vezane za album Private Dancer, taj jedan od najčuvenijih albuma u istoriji pop muzike. Dobila je Grammy-a za najbolje rock vokalno izvođenje u ovoj pesmi.
1: Da, kako i ne bi, čućete već i sami, počinjemo mi sa onim što si rekao je i deo naše muzičke baze na neki način, kada je ova emisija u pitanju, Simply Irresistible, Robert Palmer, nakon njega Tina Turner. Dobro nam došli.

Olivera Katarina i numera Šušu kao početak in memorijama na startu današnjeg 418. džuboksa. Olivera Katarina je bila velika umetnica u sveobuhvatnom smislu reči. Mnogi će se prvo setiti legendarne uloge iz filma Skupljači perja, međutim bila je mnogo više od filmske zvezde, bila je pevačica jedinstvenog glasa i neverovatne scenske harizme, umetnica koja je publiku osvajala gde god da bi se pojavila. Rođena je kao Olivera Petrović 1940. godine u Beogradu. Umetničko ime Katarina uzela je kasnije u znak sećanja na svoju majku. Završila je pozorišnu akademiju i vrlo brzo je postala jedno od najprepoznatljivijih lica jugoslovenskog filma. Pomenuta uloga u filmu Skupljači perja donela je svetsku slavu. To je ostvarenje koje je osvojilo veliku nagradu žirija na Kanskom festivalu i bilo je nominovano za Oscara, a paralelno sa glumačkom karijerom razvijala je i muzičku. Nije bila pevačica koja je samo povremeno snimala pesme, muzika je praktično bila njen drugi život. Izvodila je starogradske pesme, romanse, sevdalinke, romsku muziku, tradicionalne balkanske melodije i unosila je u svaku interpretaciju vrlo snažnu, vrlo specifičnu emociju i prepoznatljivu dramatiku pre svega. Upravo zbog toga njeni nastupi nisu ni ličili na obične koncerte, bili su jedinstven spoj glume, muzike i iskrene emocije koja je dopirala do publike bez obzira na jezik kojim govori. Slušamo Oliveru Katarinu, bosonoga Sandy, a zatim i Moj je ceo svet.

KP Classic, Scott McKenzie i San Francisco. Inače, ako možda niste znali, autor pesme nije Scott McKenzie, već John Phillips, vođa grupe Mamas and Papas, i kaže da je napisao za oko 20 minuta. Eto još jednog primjera brzinskog pisanja pesme koja kasnije ostane decenijama da se sluša širom sveta. Pesma je nastala 1967. godine kako bi promovisala čuveni Monterey International Pop Festival. Organizatori su želeli da privuku publiku i da stvore prijateljsku atmosferu, ali pesma je postala mnogo više od obične promocije. Ubrzo je postala simbol hippie pokreta i čuvenog Summer of Love u San Francisco, a stih "Be sure to wear flowers in your hair" postao je jedan od najprepoznatljivijih slogana tog vremena. Cliffa Richarda, "Power to all friends", poželeo je da čuje Pera, Herman Skermica, "I'm into something good", potpisuje Maki, Smokey Robinson, "The Tracks of My Tears", javlja se i Rale. Korni grupu ste takođe poželeli "I ako jednom budeš sama", kao i Chicago 25 or 624. Između svega ostalog ima još dosta poruka. A mi ćemo još jednom da poslušamo Mikija Jevremovića u domaćoj verziji velike House of the Rising Sun, dakle Kuća izlazećeg sunca, i tu će onda biti još nekoliko pesama da kreću vaši predlozi.

Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.